agus sin éhuiirte. Mu sé go tango gus ví vigé go prosint a ben an seo radio an lifa ke a sépin ke ce FM. Bem ra an am céine an chattin seo hugin, Biggie Lynn.